0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: 20. kapittel. Ta inn og hessin röringur ver hilden og pæt, kalla í Paulus lærisveinannar tilsøyn og amyndi tær, segi tæm farvel og fór av steg hæane at færa til Makedonia. Ta i han hei fyrast om hessar landspastar og hei amyndi tæg vi nekvare tælo, kom han til Grikkalands. Her ver han trutjar manager, og vi tæg at jötan lurtu etter honom, just ta i han skulle færa vi kipet til Syria, kjördi han av at gjere atroferina tjøknun Makedonia. Vi fylltje vi honom til Asia, voro Sopater, sonur Pyrrhus ur Beröa, av Thessalonika monon Aristarchus og Secundus, Gaius ur Derbe og Timotheus, og Tychicus og Trofimus ur Asia. Heser for undan og boja etter okkon i Troas. Men vit foru etter dear hinna ausurga og breia, vi kipi ur Filippi og komu fem dear etter til terra og i Troas. Her voru vit tjei dear. Fyrsta dagin og i vikene voru vit ta komin saman at bróta breie, og Paulus helt samtalar vit der. Vi te at han dagin etter atleia færi heane. Han helt av at hela lukka til midnatt. Nekvar lampor voru i sælnon i erva, her vid voru sauna. Vi vinda gjennom sæt unkur mævor og i et Eutychus. Han var fast sånavur vid til at Paulus tæla i så lunche. Svøvnerne hei slukt vald av honom at han datt nyr av trihatt og var tidsen opp deir. Ta for Paulus om han, kasta i sig iver han, tog tvörster om han og säger, halt i ongan geng, salen er i honom. Så får han upp efter og breit breie og at av tog. Så gärna tala i han lunche vid dig än, lycka in till luste, ta for han av sted. Men de kom upp vid hinnon unga manne livande og vore ikkje lyte trösta. Vi fóru nu undan ombord og kipe og fóru til Assos. Her skuldu vi teka Paulus vi. Så hei han alagt okkon, tog han atla i sjolvor at koma til gongo her. Ta han nu kom til okkara og i Assos, tog vi han ombord og komu til Mytilene. Så hildu vi til sted heane og komu dein etter beint Araka Kios. Uppater dagen efter får vi in i Samos, våra lyckande i Trogilium och kommer så nästa dag till Milet. Då Paulus hade sett sig fyra att lepa Efesos om, för att han skulle inte komma att vara tärnavor i Asia. Då han hade skont fyra att komma till Jerusalem till Kvudsono om det var honom görligt. Men ur Milet sendi han bo til Efesos og lät hinner eldstå i samkomne kalla til søyn. Taitar komo til hans herra, segir han vittar, tid vita hvordan ætfirmoin hefur veri mittel tikkara alla tøyina fra fyrsta deg i kom til Asia. Hvordan i hefur tant herranon i öllun eimjukleika, vid tarun og i frestingun, som eru komnar av me, vid teat jötanir hefur li etter mer. Tid vita at jeg hef ikkje hildi attur neka av tui som tikkun kunde veri til gagn, men kun gjordu tikkun til bægju av samkomun og i husunum. Jeg vitna i bægju fyrir jötun og grikkun om omvendingina til god og trunna av herra okkara Jesus Kristus. Og nu, bunden og i andanum, færi jeg til Jerusalem og veit ikkje hvert her skal møta mer. Best at heila i anden og i kvøyen boie vittnar fire mer og sier at bond og trångter boie mer. Men i rokne loimot anke verst fire meg sjolvan, Best jeg kan enda skæm ut og tænastuna og jeg hefur finnst fra Herran og Jesus at vitna om nægi evangelium Guds. Og nu, jeg veit at hitt få ikkje anlitt mot at suttja attur öll tid som jeg gikk i middelen og prædika i rujtje. Jeg vitna tog fyrir tikkun henda det at jeg regnur fyrir blå allra. Tog jeg hefur ikkje hildi attur men kun gjør tikkun alt rå Guds. Anse tog etter tikkun sjolvun og etter öllun fylgjennun her heila i anden hefur sett tikkun som omsjånare menn at røkta samkomu Guds som han vanser vi sunnun egna blåve. Jeg veit at etter at jeg færen skulle svarer ulvar komme inn i middelen tikkara og tar skulle ikkje eira fylgjennun. Ja, Mittlån tikkun sjolvar skulle menn stå upp som skulle tala til og i rankvörst er fyrir at dreja lærersveinarnar etter sér. Vætje tøy og mennes til at du i tru år hef jeg ikkje giv jo pæt, nått og det at amen er ein og kvönn vi tar hon. Og nu gjev jeg tikkun opp til god og nøy år hansara. Han som mentur at bytja tikkun opp og djeva tikkun arva lot mittlen öll tei som halka eru. Jeg hef ikkje troa etter silvere, gudle etla klævun fra nøkron. Tid vita sjolver at he som mer hefur törva, mer og taimon som vi mer voru, hefa hesar hendur arbeidt fyre. Og i öllun vusti jeg tikkun, at solais eia vit at arbeida og teka okkun av hinun veiko, og minnast år herrans Jesus her, at han hefur sjolver sagt, sælare at djeva enn at fåa. Ta i han hetta hei sagt, fall han a knæ, og bæ sema vid heimen öllun. Ta skåru tar allir og at gråta, så sær han, og tar fotlu Paulus i holsen og kistu han. Og mest av öllun vore tar tunnkir av årenun, og i han hei sagt, at her skuldu aldri suttja anleit hans rættur. Så fylltu þær honum til skipe. Apostlasøvan 21. kapittel. Tva ég vitnu höttu slíti okkun leysar frá tæmun og voru farnir af stæ, hildu vit bænt til Kos, næsta degin til Rótus og heian til Patara. Her sjáu vit skip, vi skuldi færa yfir til Fönikia, vit fóru þá ombor uti og hildu af stæ. Ta i kuipern velkommen undan tjåkon og færen atter om bakborsmegen, siltu vi til Syria og fóru inn i Tyrus. Her skulle skipet letja opp færmen. Vi leita å ta opp læresveinannar og stekka å her skje ideer. Her søttu av andanon vi Paulus at han måtte ikkje færa til Jerusalem. Ta i vi tøttu veri her tar deanar at enda, fóru vi teane og hildu langur fram og tar fyldu okkun allir. Vi konun og bötnun út bøyin. Vi fullu svo að knæa í fjörunni og bágu. Sojane söttu vit hverst örun farvel og vit fóru bor í skipi. Men tei fóru heimatur til sin sjálfs. Vi enda og nú sjóferina og komu úr Tyrus til Ptolemais, her helsa og vid brørunum og stekka og tjátt heimun ein dag. Dagen etter fóru vid heani og komu til Caesarea. Her fóru vid inn tjá Filip evangeliste, som var ein av hinnun sjei, og voru tjá honum. Han átti fyra ógiftar dötur som höttu profetiska gavu. Vi stekka honum her flere dagar. Ta kom oman ur Judea profetur og i et Agabus. Han kom til okkara og tog belti Paulusar, bant vittu i hendur og fötursunnar og segi, så sigur heila i anden, tan mann og i hetta belti eigur skulle jötanir sola i spinta og Jerusalem og djeva han hedningunum upp og i hendur. Ta i vid hortu hetta, bobo vid han, bæg vid og tei her a stenum om ikke at færa nian til Jerusalem. Men Paulus verar jeg, kvært gjera tid at hit gråta og gjera hjarta mot motlest. Jeg til reier, ikke best at det vera bunden, men eisen jeg dødja og Jerusalem fyrir navn Herrans Jesus her. Vi tar at han nu ikke let seg ivertala gåust vidt og søtta vere vilja Herrans. Ta i hese der voru at enda, kjørde vi dokkon til og fåru nian til Jerusalem. Ur Kisarea kom og eisne nekrar av lærersveinen noen vi okkon. Ter fåru vi okkon til Nason, mann ur Kuypern, gamla lærersvein, kjå honom skulle vi talta til. Ta vi kom til Jerusalem, tog og brøren gleier mot okkon. Dagen etter får Paulus vi okkon til Jakob, og atler hinner eldstå kom i her. Ta gjerne i helsa taimon, sier han fra tøy som god til gjørst med den hettningarna vi tjenast og hansara, einon fire og øron etter. Ta etter hårdu til han, prøys av tar gode. Så søttu tar vi han, to sarsbrauer, kosu mennkjer tusen gjøtar i ero som hava tidsi vi trygg, og tar ero atler utner fire lovene. Nå hava tar hårst om te, at to utemittelen hettningarna lærer atlar gjøtar at falla fra Moses og sier at her skulle ikkje omskjera bøtens høyne, ei heldur fylltja sier noen. Hva er det nå å gjøre? Og hva så for mangt av fylltja at koma saman, tog teg få at fratta at du vart kommet. Gjør tog, som vi nå sier vitte, vi har her fyra menn som har lyft i oss her. Takk teg vitt her og let deg rensa saman vitt her imen, og ber to fire tær te og ta kostar, så tær få let i høds og et reka. Så få ødel at suttja at åndsje utøy som de heva hårst om te, men at to eisne sjølver liver så at to helter lovene. Men om hetningarna vi heva tidsje vid trygg, heva vidt gjørst av og skriva te til tærra, at tær åndsje slukt skulle halta, men best vera seg fyrir tøy og i offre til avgodar, fyrir blåe, fyrir hinnon kvalta og fyrir siløse. Ta tåk Paulus mennenar vissar. Dagen etter let han seg så rensa saman vitt heimon og får inn i tempelet at kunngjera nær deaner voru at enda, som tær låte seg rensa. Ta i offre skulle beres fram fyrir kvendherra. Men ta i det ene tjej våre tatt vid ett enda, finka gjötarna ur Asia att suttja han i templunnen och tar östu upp allt följtje, lötu hånd å han och röptu, tid män av Israel, kom till hjälpar. Hetta mävaren och i alla stäna lärer öll i mål till följtjenon och lovene och hesson stäge. Och så är han eisne kommun vid grickon inne templet och hur vannhalka hetta heilava stäg. Tar höttu framan undan seg at Trofimus ur Efesus fylgjast vi honom og i bynon, og nå hildu tær at Paulus var kommet inn i tempelet vi honom. Røringur kom nu og i allan stegin, og fölkje tyrftist saman. Tar tóku Paulus og drógu han ut ur templunum, og vita sama vore dittna stongtar. Nu röndu tær a drepa han, men bo voru sendt nian til herhautingan yfir vaktene, at allt Jerusalem var i rörenge. Han tog vita sig med hermen och husmen visser och lejpas det om han tilltärra. Ta i ta sjå och herhövdingan och hermeninar gåvås tära slåa Paulus. Ta steg herhövdingen till, lät han täcka och bej att han skulle vara bunden vid tvejmon lunchen. Han spurde så hur han var och hur han hade gjort. Somme i hopunen røpte ta eitt, somme i anna. Og vi te at han åndsje visst kunde få at vita fyrir gentjennom, beg han at han skulle vera fyrtur inn i borgerna. Men ta han kom at trappunen nøttust hermennir at bera han, så ytla leika i hopunen ui. Ta i ödel manna mykvan fyllt i etter og røpte bort vi honom. Ui ta i Paulus nu skulle vera fyrtur inn i borgerna, seg han vi herhövdingan, Fai Løyvje sier året, vet du. Han sverer jeg, «Dor du grygst?» du ta ikkje hin Egypten som neka søgjane gjør de oppreistor, og får ut i øyemørkjene vi hinnom 4000 manndrapar og noen? Da sverre jeg Paulus, jeg jøde ur Tarsus, borgare og ikkje åkjent om boje og i Kilikia, men jeg bygget det, kjev meg løyve å tale til fölkje. Han gav honom løyve til det. Da tok Paulus støv av trappene og gav vi håndene fölkjene om tegjen. Da jeg nå var vore helt kvist, får han å tale til terra og hebraisk og male.
0: Vi tar då herre Jakobsen, leser ur Apostlesøvnet. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Herre Jakobsen úr Apostlasöfna.
2: 20. kapittel. Ta inn og hesen røringur ver hilden og pæt, kalla i Paulus læresveinannar tilsøyn, og amynti tær, segi tær med farvel, og fór av steg heane at færa til Makedonia. Ta i han hei fyrast om hesar landsparstar, og hei amynti tær vi nekvare tælo, kom han til Grikkalands. Her ver han trutjar manager. Og vi tar at jötan lurte etter honom, just ta i han skulle færa vid kipet til Syria, kjørte han av at gjøre atroferen av kjøkkenen i Makedonia. Vi fylte vi honom til Asia, Voro, Sopater, Sonur Pyrrhus, ur Berøa, av Thessalonika monon Aristarchus og Sekuntus, Gaius ur Derbe og Timotheus, og Tychikus og Trofimus ur Asia. Hesir for undan og bojau etter okkun i Troas. Men vit foru etter dear hinna ausurga og breia, vi kipi ur Filippi og komu fem dear etter til terra og i Troas. Her voru vit tjei dear. Fyrsta dagin og i vikene voru vit ta komin saman at bróta breie, og Paulus helt samtaler vitt der, vidt he at han degen etter at leie fære heene. Han helt av at hele lukket til midtenått. Nekvar lampor voro i selen og i erva, her vidt våre sauna. Og i vinter gjennom se at unger med vår, og i et av Tychus. Han var fast sauna vår, vidt he at Paulus tala i så lunsje. Svøvneren hei slukt vald av honom at han datt nyer av trihatt og vær tidsen opp deir. Ta for Paulus om han, kasta i sig iver han, tog tvørster om han og sige, halt i ongan geng, salen ui honom. Så får han opp etter og breit breie og at av tui. Så gjerne tala i han lunche vid tei enn, lyka inn til lustet, ta foran av sted. Men de kom opp vi hinnon unga manne livande, og vore ikkje løyte trøste. Vi foran av undan ombord og kipe, og foran til Assos. Her skulle vi teka Paulus vi. Så hei han avlagt okkon, tog han atle i sjolvor, at komme til gongo her. Ta jeg nu kom til okkara og i Assos, tog vi han ombord og kom til Mytilene. Så hilt vi av sted henne og kom dagen etter beint av Araka Kios. Og patter dagen etter får vi inn i Samos, våre lytjande i Trogilium og kom så nasta det til Milet. Så Paulus har sett seg fyri at leipa Efesos om, för att han skulle inte komma att vara tärnavor i Asia. Då han hade skont för att komma till Jerusalem till Kvudsono om det var honom görligt. Men ur milet sände han båt till Efesos och lät henne äldstå i samkomne kalla till sig. Då han kom till hans herra, säger han vitt här, tid vita hur så ätförmån hever vare med tillkara att latuina fra fyrsta deg jeg kom til Asia. Hvorså jeg hevet hant herran og i ødlån ei mjukleika, vi tar hon og i frestingon, som er og komnar av meg, vi til at jødaner heva li etter mer. Til å vite at jeg hevet ikkje hilti atter neka av tui, som tikkun kunde være til gagn, men kun gjør det tikkun til bæg av samkommun og i husunum. Jeg vittna i bæg for jødun og grikkun om omvendingina til god og trunna av herre okkara Jesus Kristus. Og nu, bunden og i andanon, færi jeg til Jerusalem. og veit ikkje hva her skal møta mer. Best at heila i anten og i kvøyen boie vittnar fire mer og sier at bond og trångter boie mer. Men i råkne loj mot anke verst fire meg sjolvan. Best jeg kan enda skai mot og tænastuna og jeg hever finnje fra Herren og Jesus at vittna om nøye evangelium Guds. Og nå, jeg vet at jeg får ikke anlitt mot at suttje atter, ødel tid som jeg gikk i middelen og prædika i rujtje. Jeg vittne tog fire tikkun henda det at jeg regner fri blå allra. Tog jeg hever anke hild i atter, men kun gjør tikkun alt ra Guds. Anser tog etter tikkun sjolvun og etter ødlun fylgjennom, her heila i anten hever sett tikkun som omsjånare menn at røkta samkom Guds som han vanser vi som noen egna blåe. Jeg vet at etter at jeg færen skulle svarer ulvar komme inn i middelen tikkara og der skulle ikke eire fylgjennom. Ja, Mittlån tikkun sjolvar skulle menn stå jo opp, som skulle tala til og i rankvørst fyrir at ria læresveinarna etter seg. Vætje tøy, og mennes til, at du tru år hevi jeg ikkje giv jo pæt, nått og det, at amena ein og kvønn vi tar hon. Og nu gjev jeg tikkun opp til god og nage år hansara, han som mentor at bytja tikkun opp, og djeva tikkun arva lot mittlen ödeltei som halka eru. Jeg hef ikkje troa etter silvere, gudle etla klævun fra nøkron. Tid vita sjolver at he som mer hefur törva, mer og taimon som vi mer voru, hefa hesar hendur arbeidt fyrre. Og i ödlun vusti jeg tikkun, at svolais eia vit at arbeida og teka okkun av hinnun veiko, og minnast år herrans Jesus her, at han hefur sjolver sagt, sælare at djeva enn at fåa. Ta i han hetta hei sagt, fall han av knæ, og bæ sema vid heimen ötlun. Ta skåret her atler og at gråta, så sær han, og tar fotle Paulus i omholsen og kistu han. Og mest av ötlun vårt her tunnkir av årenun, og han hei sagt, at her skuld og aldri suttje anleid hans her atter. Så fylte der honom til skipet. Apostlasøvan 21. kapittel. Ta i vitne høyt og slit i okkon leiser fra taimon og våre farnere av sted. Hildo vit beint til Kos, nasta deg inn til Rotos og heian til Patera. Her sjå vi et skip, og vi skulle fære iver til Fønikia, vit fåret ha ombord ut det og Hildo av sted. Ta i kuipern velkommen undan tjåkon og færen atter om bakborsmegen, siltu vi til Syria og fåru inn i Tyrus. Her skulle skipet letje opp færmen. Vi leita å ta opp læresveinannar og stekka å her skje ideer. Ta søttu av andanon vi Paulus at han måtte ikkje færa til Jerusalem. Ta i vidt høtt å veri her tar deanar at enda, fóru vi teane og hildu langur fram og tar fyldu okkun allir. Vi konun og bötnun út bøyin. Vi fullu svo a knæa i fjörene og bágu. Så jannes høttu vi hverst örun farvel og vi fóru ombor i skipe. Men tei fóru heimatur til sin sjálfs. Vi enda og nu sjåfyrirna og komu ur Tyrus til Ptolemais, her helsa og vid brørunum, og stekka og tjatt heimun ein dag. Dagen etter fóru vid heani og komu til Caesarea. Her fóru vid inn tja Filip evangeliste, som var ein av hinnun tjei, og voru tja honum. Han åtti fyra ógiftar døtur som høttu profetiska gavu. Vi stekka og nu her flere dagar. Ta kom oman ur Judea profeter og i et Akabos. Han kom til okkara og tog belti Paulusar, bant vitt og i hendur og fötersunnar og segi, så sier heila i anten, tan mann, og i hetta belti eigur skulu jötanir sólais binda og Jerusalem og geva han hedningunum upp og i hendur. Tøy vit hortu hetta, bóu vit han, bei vit og tei herra stænum om ikkje at færa nian til Jerusalem. Men Paulus vera ég, kvært gera tid at hitt gråta og gera hjarta mot mótlest. Eg til reier, ikkje best at det vera bunden, men eisen ég at dodja og Jerusalem fyrir navn Herrans Jesusar. Vi teg at han nu ikkje let seg ivertela gåust vit og søtta vere vilja Herrans. Ta i hisser der voru at enda, gjørde vi dokkon til og fóru nian til Jerusalem. Ur Kisarea kom og eisne nekrar av lærersveinunon vi okkon. Tær fóru vi okkon til Nason, mann ur Kuypern, gamlan lærersvein, tjå honom skulle vi talta til. Ta vi kom til Jerusalem, tog og brøren gleir mot okkon. Dagen etter fór Paulus vi okkon til Jakob, og atler hinner eldstå kom i her. Ta i hana i helsa taimon, seg han fra tøy som god hei gjørst mellom hedningarna vi tænast og hans herra, einon fire og øron etter. Ta i tar hårdu til han, prysa og tar gode. Så søttu tar vi han, to sarsbrauer, kosu mennkjer tusen gjøtar i eru som hava tidsi vi trygg, og tar eru atler utner fire lovene. Nu hava tar hårst om til at to utemittelen hedningarna lærer atler gjøtar at falla fra Moses og sier at her skulle ikkje omskjøre bøtens høyne, og jeg heldur fylltja sionom. Hva er det nå å gjøre? Og i kvosso for mangt av fylltje at koma saman, tog teg få at fratta at du er kommet. Gjør tog, som vi nå sier vitte, vi har her fyra menn som har lyft i oss her. Takk teir vitt her og lete rensa saman vitt heimon, og ber to fire tær til og ta kostar, så tær få let i høds og et reka. Så få ætl at suttja at åndsje er uthøy som de hava hørst om te, men at to eisne sjølver lever så at to heldur lovene. Men om hedningarna vi hava tidsje vid trygg, hava vid gjørst av og skriva til tiltarra, at tær åndsje slukt skulle halta, men best vera seg fyrir tøy og i offre til avgodar fyrir blåe, fyrir hinnon kvalta og fyrir siløse. Ta tåk Paulus mennenar vissar. Dagen etter let han seg så rensa saman vitt heimon og får inn i tempelet at kunngjera nær deaner voru at enda, som tar låte seg rensa. Ta i offre skulle beres fram fyrir kvönt herra. Men ta idéene tjej våre tatt vid att enda, finka gjötan ur Asia att suttja han i templunnen och tar östu upp allt följtje, lödde hånd å han och röpte Tid män av Israel, kom till hjälpar. Hetta mävaren och i alla stäne lärer öll emot i följtjenon och lovene och hesson stäge. Och så är han eisne kommun vid grickon inne templet och hur vannhalka hetta heilava stäge. Tær höttu framan undan seg at Trofimus ur Efesus fylgjast vi honom og i bøynon, og nå hildu tær at Paulus var kommet inn i tempelet vi honom. Røringur kom nu og i allan stegin, og fölkje tyrftist saman. Tær tóku Paulus og dróu han ut ur templunum, og vita sama voru dittna stongtar. Nu röndu tær að drepa han, men bó voru send nian til herhövdingan yfir vaktene, at allt Jerusalem var i rörenge. Han tog vita sig med hermen och husmen vissar och lejpa av steg om han tilltärra. Ta i tarså och herhövdingan och hermenen är gåst här att slå Paulus. Ta steg herhövdingen till, lät han täcka och bej att han skulle vara bunden vid tvejmon lunchen. Han spurte så hur han var och vad han hade gjort. Somme i hopunen røpte ta eitt, somme i anna. Og vi te at han ikkje visst kunde få at vita fyrir gentjenon, beg han at han skulle vera førtur inn i borgina. Men ta han kom at trappunen nøttust hermennir at bera han, så ytla leika i hopunen ui. tog ödel manna mig kvann fyllt i etter och röpte bort vid honom. Och tog Paulus nu skulle vara förder in i borgerna, säger han vid herrhövdingan, Fag i löv jag sig år, vet du. Han svarar ju, då är du grekst. Är du ta icke hin Egypten som näka sågärna gör dig uppräster och får ut i öjemörkerna vid hinnom 4000 mandrapar honom? Då svarar Paulus, er göte ur Tarsus, borgare och icke okänd om boje och i Kilikia. Men i bete, tjev mig löv jag tala till följtje. Han gav honom löv till det. Ta tog Paulus stövå av trapporna och gav vid hånden och följt genom tecken. Ta nu var det vore helt kvist får han att tala till terra och hebraisk om alla.
0: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur apostlarsöna. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringgård. Vi tar då.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Herri Jakobsen úr Apostlasöfna.
1: 20. kapittel. Ta inn og hessin röringur ver hilden og pæt, kalla í Paulus lærisveinannar tilsøyn og amynti tær, segi tæm farvel, og fór af steg heane at færa til Makedonia. Ta í hann hegi fyrast om hessar landspastar og hegi amynti tæg vi nekvare tælo, kom han til Grikkalands. Her ver han trutjar manægir, og vi te at jötanir lurtu etter honom just ta í hans skulde færa vi kipi til Syria, kjördi han ev at gjere atroferina tjöknun Makedonia. Vi fylltje vi honom til Asia, Voro, Sopater, Sonur Pyrrhus, ur Berøa, av Thessalonika monon Aristarchus og Secundus, Gaius ur Derbe og Timotheus, og Tychicus og Trofimus ur Asia. Heser for undan og boja etter okkon i Troas. Men vit foru etter dear hinna ausurga og breia, vi kipi ur Filippi og komu fem dear etter til terra og i Troas. Her voru vit tjei dear. Fyrsta dagin og i vikuna voru vit ta komin saman at bróta breie, og Paulus helt samtalar vit tær, vit te at han dagin etter atleia færi heane. Han helt á at tala lukka til midnatt. Nekvar lampur voru i sælnun i erva, her vit voru sauna. Vi vinda gjennom set unkur mevor og i et Eutychus. Han ver fast sónavur, vit te at Paulus tala i så lunchu. Svøvnurin hei slukt vald av honom at han datt nýr av tríhatt og ver tíkin upp deyr. Ta for Paulus oman, kasta i sig yfir hann, tók tvörstur hann og segi, haldi ongan geng, salen ui honom. Så fór hann upp etter og breyt breyje og at av tui. Så gjerne tala i hann lunchu vi tei enn, lyka inn til luste, ta foran av sted. Men de kom opp vi hinnon unga manne livande, og vår ikkje løyte trøste. Vi foran av undan ombord og kipe, og foran til Assos. Her skulle vi teka Paulus vi. Så hei han avlagt okkon, tog han atle i sjolvor, at komme til Gongo her. Ta jeg nu kom til okkara og i Assos, tog vi han ombord og kom til Mytilene. Så hilde vi av sted henne og kom dagen etter beint Araka Kios. Og patter dagen etter får vi inn i Samos, vår litjand i Trogilium og kom så nasta det til Milet. Så Paulus har sett seg fyri at leipa Efesos om, för att han skulle inte komma att vara tärnavor i Asia. Då han hade skont för att komma till Jerusalem till Kvudsono, om det var honom görligt. Men ur milet sände han båt till Efesos och lät henne äldstå i samkomne kalla till sig. Då han här kom till hans herra, säger han vittar, tid vita hur så ätförmån hevor vere med till tickare att latoyna fra fyrsta deg jeg kom til Asia. Hvorså jeg hevet hant herranon i ødlun eimjukleika, vi tarun og i frestingun, som og komnar av meg, vi til at jötaner heva li etter mer. Tid vita at jeg hevet ikkje hilti atur neka av tui, som tikkun kunde være til gagn, men kun gjør du tikkun til bægju av samkomun og i husunun. Jeg vittna i bægi fyrir jötun og grikkun om omvendingina til gud og trunna av herra okkara Jesus Kristus. Og nu, bunden og i andanum, færi jeg til Jerusalem og veit ikkje hvert her skal møta mer. Best at heila i anden og i kvörjun bui vittnar fyrir mer og sigur at bond og trångter bui mer. Men i rokne lui mot ønske verst for meg sjølvan. Best jeg kan enda skai mot og tænastuna og jeg hever finnje fra Herren og Jesus, at vittne om nøye evangelium Guds. Og nu, jeg vet at jeg får ikke anlitt mot at suttje atter, ødel tid som jeg gikk i middelen og prædika i rujtje. Jeg vittne tog fyrir tikkun henda det, at jeg regner fyrir blå allra. Tog jeg hever ønske hildi atter, men kun gjør tikkun alt ra Guds. Anse tog etter tikkun sjolvun og etter ødlun fylgjennom, her heila i anden hever sett tikkun som omsjånare menn at røkta samkom Guds som han vanser vi som noen egna blåe. Jeg vet at etter at jeg i færen skulle svarer ulvar komme inn i middelen tikkara og der skulle ikke eira fylgjennom. Ja, mittlån tikkun sjolvar skulle menn stå upp, som skulle tala til og i rankvörst er, fyrir att rea läresvainarna etter sig. Vætje tog och minnes till att du tror är här vi ikkje giv ju pät, nått och det att amen är en och kvön vi tar hon. Och nu ger vi tikkun upp till god och nöj år hansara. Han som är mentor att bytja tikkun upp og djeva tikkun arva lot mittlen öll teg som halka eru. Jeg hef ikkje troa etter silvere, gudle eller klævun fra nøkron. Tid vita sjolver at he som mer hefur törva, mer og taimun som vi mer voru, hefa hesar hendur arbeidt fyrre. Og i öllun vusti jeg tikkun, at solais eia vitat arbeida og teka okkun av hinnun veiko, og minnast år herrans Jesus her, at han hefur sjolver sagt, sælare er at djeva enn at fåa. Ta i han hetta hei sagt, fall han av knæ, og bæ sema vid heimen öllun. Ta skåret her atler og at gråta, så sær han, og tar fotle Paulus i om holsen og kistu han. Og mest av öllun vår tar tunnkir av årenun, og i han hei sagt, at her skuldt og aldri suttja anleid hans er atter. Så fylte de honom til skipet. Apostlasøvan 21. kapittel. Da jeg vet nå hørte oss litt i okken leiser fra Taimon og våre farnere av sted, hilt og vidt bænt til Kås, nasta deg inn til Rotos og heian til Patera. Her så vi et skip, og vi skulle fære iver til Fønikia, vi fåret ha ombord ute og hilt og av sted. Ta i kuipern välkommen undan tjåkon och färren att rumbak på smägen siltu vi till Syria och får in i Tyrus. Här skulle kipet lägga upp färmen. Vi lejta att ta upp lärarsvännerna och stäcka och här tjej där. Där sötte av antanon vi Paulus att han måtte inte färra till Jerusalem. Ta i vi tötte veri här där det är att enda fóru vi teane og hildu langur fram og þar fylgdu okkun allir. Vi konun og bötnun út bøyin. Vi fullu svo að knæa í fjörunni og bágu. Svo jannis höttu vi hverst örun farvel og vi fóru bor í skipi. Men þeir fóru heimatur til sin sjálfs. Vi enda á nú sjóferina og komu úr Tyrus til Ptolemais, her helsa og vid brørunum og stekka og tjátt heimun ein dag. Dagen etter fóru vid heani og komu til Caesarea. Her fóru vid inn tjá Filip evangelista, som var ein av hinnun tjei, og voru tjá honum. Han átti fyra ógiftar dötur som höttu profetiska gavu. Vi stekka honum her flere dagar. Ta kom oman ur Judea profeter og i ät Agabus. Han kom til okkara og tog bælt i Paulusar, bant vitt og i händer og fötersynnar og säger, så sier heila i anden, tan man og i hetta bælt i ejur skulle jötan er såla i spinta og Jerusalem og djeva han hädningunnen upp og i händer. Ta i vid hård og hetta, bobo vid han, bæði vit og tei herra stænum om ikkje at færa nýan til Jerusalem. Men Paulus vera ég, hvert gera tid at hitt gråta og gera hjarta mot mótlest? Ég eri til rægjær, ikkje best at det vera bunden, men eisen ég að dodja og Jerusalem fyrir navn Herrans Jesusar. Vi tei at han nu ikkje let sig ivertala góðust vit og sötto veri vilja Herrans. Ta i hisser der voru at enda, gjørde vi dokkon til og fóru nian til Jerusalem. Ur Kisaria komu eisne nekrar av lærersveinunon vi okkon. Tar fóru vi okkon til Nason, mann ur Kuipern, gamlan lærersvein, tjo honom skulle vi talta til. Ta vi komu til Jerusalem, tog og brøren gleir mot okkon. Dagen etter fór Paulus vi okkon til Jakob, og allir hinir elstu komi her. Ta i hana i helsa taimon, segi han fra tøy som god hei gjørst mellom hedningarnar vi tænast og hans herra, einon fyri og øron etter. Ta i tar hordu til han, prysa og tar gode. Så søttu tar vi han, tu sarsbrauver, kosu mennkjer tusen jötar i eru som hava tidsi vi trygg, og tar eru allir utner fyri lovene. Nu hava tar hørst om te, at tu utimittlen hedningarnar lærer allar jötar at falla fra Moses og sigur at her skulle ikkje omskjera bøtens høyne, a i heldur fylltja sigunum. Hva er nu a gjera? Og i kvosso fyrr mongt av fylltja at koma saman, tu i tei få at fratta at tu vart komin. Gjer tu, som vit nu sia vitte, vit hefa hir fyra menn som hefa lyfti av sér. Tek tær vitt her og leti rensa saman vitt heimun, og ber tu fyri tær te og ta kostar, så tær få leti høds og reka. Så få öll at sutja at ondkje er uithui som tei hefa horst om te, men at tu eisne sjolvur lífur så at tu heldur lovuna. Men om hedningarnar og vi hefa tidsje vi trygg, hefa vitt gjørst ev og skriva te til tærra, at her ikke slukt skulle halta, men best være seg fyrir tøy og i offre til avgodar, fyrir blåe, fyrir hinnom kvalta og fyrir siløse. Ta tog Paulus mennene visser. Dagen etter let han seg så rensa seg med vittheimen, og får inn i tempelet at kunngjøre når dianer var å et enda, som tar låte seg rensa. Ta i offre skulle beres fram fyrir kvendherra. Men ta idéene tjej våre tatt vid ett enda, finka jötaner ur Asia att sutja han i templunnen, och tar östu upp allt fölkse, lödde hånd å han, och röpte, tid män av Israel, kom till hjälpar, hetta er mävaren och i alla stäne lärer öll i måte fölksenon, och lovene och hesson stäge. Och så är han eisne kommun vid grickon inne templet, och hur vannhalka hetta heilava stäge. Tær höttu framan undan sé Trofimus ur Efesus fylgjast vi honom og i bøynon, og nú hildu tær at Paulus var komin inn i templet vi honom. Røringur kom nú og i allan stegin, og fölkje tyrftist saman. Tær tóku Paulus og drógu han út ur templunum, og vita sama voru dittna stongtar. Nú röndu tær að drepa han, men bó voru send nýjan til herhövdingan yfir vaktene, at allt Jerusalem var i rörenge. Han tog vita sig med hermen och husmen visser och leipa av steg om han tilltärra. Ta i tarså och herhövdingan och hermenen är gåst här att slå Paulus. Ta steg herhövdingen till, lät han täcka och bej att han skulle vara bunden vid tvejmon lunchen. Han spurte så hur han var och vad han hade gjort. Summe i hopunen röpte ta ett, summe i anna. Og vid det at han ikke visst kunde få att vita fyrir gentjenon, beg han at han skulle vara förtur in i borgerna. Men ta han kom at trappunen nöttust hermänner att bära han, så ytla leika i hopunen oi. Ta i ödel manna mikvan fyllde etter och röpte bort vid honom. Och i Paulus nu skulle vara förtur in i borgerna, säger han vid herhövdingan, fær jeg løyve jeg sige år, vet du? Han sverre jeg, dår du grekst? Du ta ikkje hin Egypten som nekka søgjene gjør de oppreister, og får ut i øyemørkene vi hinnom 4000 manndrapar og noen? Han sverre jeg, Paulus, er jøde ur Tarsus, borgare og ikkje åkjent om boje og i Kilikia, men jeg beger til, kjever meg løyve jeg tala til fölkje. Han gav honom løyve til det. Ta tog Paulus støv av trappene og gav vi håndene følgen om tegjen. Ta jeg nå var det vært helt kvist, får han at tale til terra og hebraisk om alle.
0: Vi tar da herre Jakobsen, leser ur apostlesøvnet.

Men te röftu til Herran i nøyene, og han frelste te ur trångt og torra, Salmur 126. Teddy Mikkelsen at Førøyre sier for mer at han øynafyr hei samtala vi en mann og gjerne bygd i førjun om andal i vikiskifte. Nyr støvane av hese samtala vær, at det var jo ikke mange idéer som hadde ahoa at høyra Guds ord. Men så sier hesen mæveren, jeg minnest møtesalen fotlan av fölts, men ta vær under krunnen. År mannsins var jo ikke til av Michelia. Ta i neien løyga i å i land i okkara, og fedrar, brøver, syner, skilmen, bygdamenn, silt og vandaskjegg mille minur og var høtter av alups, grammon, flåførun og kævbatun. Ta kjentu folk sig hava bruk fyrir gode, og løyta av tui saman at høyra Guds åren. Og i trångum futjaljen tujun og øru neyjar tujun hefa som oftast veri gauar andaljar tujur. Tui ta gjördust okkun grøtt og kom til sjöndar ef vi mennesju grøya ikkje allt, ansamhöll. Vi hildu að vi kundu grøya allt utan að hugsa god etla hansara år, men knapplega stövud hjálparleis og vönleis. Ta som vi settu alit okkara á svoik okkun so digilija. Men så röptu vi til Herran i neginne og han bjarga i okkon ur trångtun okkara. Ta lartu vi til kjenna sannleikan av åren Jesusar. Menneska lever ikkje best av breie, men av kvörjun åre og utgångur av munnegods. Ta så latt kja okkon menneskun a seta alit okkara av ognir og pening, tog ta neka som vi kunna sutja vi okkara eion. Men allt detta är inte alldeles värst. Lät jag kan heller lyda av Herran hans år och lyfte. Jesus självor säger, Ta som såa vär med den törner, ert han i höjder år med en tymelig storan och svikaliga lockan rygdomsens köver ta, så ta ångan avväxt ber. Ikke boja vi att söka god, frälso och hjälp hans til alvarslig bakkost og en verilöjtje, men søk han med en dejaner eru gauver, såleis at du kanst kvila og i frelso hansara ta i mødrak lufsens harnar.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gavå og kontokkere i Bedrebanka. Kontonummer gir 151-2-333-6-6. Takk for stolen.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Herri Jakobsen úr Apostlasögunni.
1: 20. kapittel. Ta inn og hissen røringur ver hilden og pæt, kalla í Paulus lærisveinannar til sín og amente tær, segi tæm farvel, og fór av steg hæane at færa til Makedonia. Ta i han hei fyrast om hesar landspastar, og hei amente tæg vi nekvare tælo, kom han til Grikkalands. Her ver han trutjar manager, og vi tæg at jötaner lurtu etter honom, just ta i han skulle færa vi kipet til Syria, kjördi han av at gjere atroferna tjøknun Makedonia. Vi fylgje vi honom til Asia og voro Sopater, sonur Pyrrhus ur Berøa, av Thessalonika monon Aristarchus og Secundus, Gaius ur Derbe og Timotheus, og Tychicus og Trophimus ur Asia. Hesir fóru undan og boja etter okkunni Troas. Men vit fóru etter dear hinna ásurga og breia, vi kipi ur Filippi og komu fem dier etter til Terra og Troas. Her vor vi tjei dier. Fyrsta degin og i vikene vor vi ta komin saman at bróta breie, og Paulus helt samtalar vit der, vi te at han degin etter atleia færi heane. Han helt av at tala lukka til midnatt. Nekvar lampur voru i sælnun i erva, her vit voru sauna. Vi vinda gjennom set unkur mevor og i et Eutychus. Han ver fast sónavur vit heit Paulus tala i så lunche. Svøvnurin hei slukt vald av honun at han datt nýr av trihatt og ver tíkin upp deyr. Ta for Paulus oman, kasta i sig yfir han, tók tvörstur hann og segi, haldi ongan geng, salen ui honum. Så fór hann upp eftir og breyt breyje og at av tui. Så gjerne tala i hann lunchu vi tei enn, lyka inn til luste, ta fór hann av sted. Men tei komu upp vi hinnun unga manne livande og vor ikkje lute trøsta. Vi fóru nu undan ombord og kipe og fóru til Assos. Her skuldu vi teka Paulus vi. Så hei han alagt okkun, tog han atlei sjolvor at koma til Gongo her. Ta han nu kom til okkara og i Assos, tog vi han ombord og komu til Mytilene. Så hildu vi av sted heane og komu dein etter beint Araka Kios. Uppatur degin etter, fóru vit inn i Samos, voru litjandi ui Trogilium og komu svo nasta deg til Milet. Tui Paulus hei sett sér fyri at leipa Efesus fyrir at han skuldi ikkje koma at vera tarnavur ui Asia. Tui han hei skund fyri at koma til Jerusalem til Kvudsono, ta ver honom gjörlut. Men ur Milet sendi han bo til Efesus og let hinnar eldstu i samkomne kalla til sig. Taitar komu til hans herra, segi han vitt her, tid vita hvordan ætfirmuinn hefur veri mittel tikkara alla tugina fra fyrsta degi kom til Asia. Hvordan ég hefði tant herranun i öllun eimjúkleika, við tarun og í frestingun, som eru komnar av me, við teg at jötanir hefa líi etter mér. Tid vita at ég hefði ikkje hildi attur neka av tui som tikkun kundu veri til gagn, men kund gjördu tikkun tega bægju av samkomun og i húsunum. Ég vitna í bægju fyrir jötun og grikkun omvendingina til gud og trunna á herra okkara Jesus Kristus. Og nú, bunden og i andanum, færi ég til Jerusalem og veit ikkje hvað her skal möta mér. Best at heila i anden og i kvøyun boi vittnar fyrir mer og sigur at bond og trongter boi mer. Men i rokne lov mot ikke verst for meg sjølven. Best jeg kan enda skai mot og tjenestene og jeg har finnet fra Herren og Jesus, er det vittne om nøye evangelium Guds. Og nå, jeg vet at jeg får ikke anlitt mot at suttje etter, ødel tid som jeg gikk i middelen og prædika i rujtje. Jeg vittne tog for tikkun henda det, at jeg regner for blå allra. Toi jeg har jo ikke hyldig etter, men kun gjør tikkun alt ra Guds. Anse tog jeg etter tikkun sjolvun og etter ødlun fylgjennom, her heila i anten hever sett tikkun som omsjånare menn, at røkta samkom Guds, som han vann ser vi som noen egna blåe. Jeg vet at etter at jeg færen, skulle svarer ulvar komme inn i middelen tikkara, og der skulle ikke eire fylgjennom. Ja, middelen tikkun sjolvar skulle menn stå jo opp, som skulle tale til og i rankvørst fyrir at dreja læresveinarna etter seg. Vætje tøy, og mennes til, at du tru år hef jeg ikke giv jo pæt, nått og det, at amen ein og kvønn vi tar hon. Og nu gjev jeg tikkun opp til god og nøye år hansara, han som mentor at bytja tikkun opp, og gjeva tikkun arvalot mittlen ødeltei som halka hon. Jeg har ikke tro etter silvere, gudle eller klæven fra nøkron. Til vita sjølver at jeg som mer hever tørva, mer og taimon som vi mer våro, heva hesar hentur arbeid fire. Og i ødlun vursti jeg tikkun, jeg såleis eia vidt at arbeida og teka okkun av hinnun veiko, og minnast år herrans Jesus her, at han hever sjølver sagt, sælare at djeva enn at fåa. Ta i han hetta hei sagt, fall han av knæ, og bæ sema vid heimen ötlun. Ta skåru tær atler og gæt gråta, så sær han, og tær fotle Paulus i holsen og kistu han. Og mest av ötlun vår tær tunnkir av årenun, og i han hei sagt, at her skuld og aldri suttja anleid hans er atter. Så fyllt ut her honom til skipet. Apostlasøvan 21. kapittel. Ta i vitne høyt og slitt i okkon leiser fra taimon og våre farnere av sted. Hildu vit bænt til Kos, nasta deg inn til Rotos og heian til Patera. Her sjå vi et skip, og vi skulle fære iver til Fønikia, vit forut hon bor ute og hildu av sted. Ta i kuiperen velkommen undan tjåkon og færen etter ombakborsmegen, siltu vi til Syria og fåru inn i Tyrus. Her skulle skipet letje opp færmen. Vi leita å ta opp læresveinanar og stekka av her skje ideer. Ta søttu av andanon vi Paulus at han måtte ikkje færa til Jerusalem. Ta i vi tøttu veri her tar deanar at enda, fåru vi teane og hilde langur fram, og der fyllde okkun atler. Vi konun og bøtnun ut om bojen. Vi fotle så akne i fjørene og bago. Så gjerne søtte vi kvørst øren farvel, og vi fåru ombord i skipet. Men de fåru heimator til sin kjøls. Vi enda av nu sjåførerne, og komo ur Tyros til Ptolemais, her helsa og vid brørunum, og stekka og tjatt heimun ein dag. Dagen etter fóru vid heani og komu til Caesarea. Her fóru vid inn tja Filip evangeliste, som var ein av hinnun sjei, og voru tja honum. Han åtti fyra ógiftar døtur som høttu profetiska gavu. Vi stekka og nu her flere dagar. Ta kom oman ur Judea profeter og i et Agabus. Han kom til okkara og tog belt i Paulusar, bant vitt og i hendur og fötersunnar og sige, så sier heila i anden, tan mann og i hetta belt i eier skulle jötaner såla i spinta og Jerusalem og djeva han hedningunnen opp og i hendur. Ta i vid hårdu hetta, bobo vid han, Bæg vit og teg her av stenen om ikkje at færa nian til Jerusalem. Men Paulus verar jeg, kvært gjera tid at hit gråta og gjera hjarta mot motlest. Jeg til reier, ikkje best at det vera bunden, men eisen jeg dødja og Jerusalem fyrir navn Herrans Jesus her. Vi teg at han nu ikkje let seg ivertela gåust vit og søtta vere vilja Herrans. Ta i hisser der voru at enda, gjørde vi dokkon til og fåru nian til Jerusalem. Ur Kisarea kom og eisne nekrar av lærersveinen vi okkon. Tær fåru vi okkon til Nason, mann ur Kuipern, gamlan lærersvein, kjå honom skulle vi talta til. Ta vi kom til Jerusalem, tog og brøren gleir mot okkon. Dagen etter får Paulus vi okkon til Jakob, og atler hinner eldstå kom i her. Ta han ei helsa taimon, seg han fra tøy som god hei gjørst middelen hetningar når vi tænast og hansara, einon fire og øron etter. Ta etter hårdu til han, prysa og tar gode. Så søttu tar vi han, to sarsbrauer, kosu mennkjer tusen gjøtar i ero, som hava tidsi vi trygg, og tar ero atler utner fyrir lovene. Nå hava tar hårst om te, at to utemittelen hetningarnar lærer atlar gjøtar at falla fra Moses og sier at her skulle ikkje omskjera bøtens høyne, ei heldur fylltja sionom. Hva er nu a gjera? Og kvosso fyrir mangt av fylltja at koma saman, tui tei få at fratta at du vart komin. Gjer tui, som vit nu sia vitte, vit hefa her fyra menn som hefa lyfti av sér. Tek tær vitt her og let til rensa saman vitt heimon, og ber to fire tær te og ta kostar, så tær få let i høds og et reka. Så få öll at suttja at ondkje uthøy som de hefa horst om te, men at to eisne sjolvur liver så at to heldur lovene. Men om hetningarnar vi hefa tidsje vid trygg, hefa vitt gjørst av og skriva te til tæra, at her ikke slukt skulle halta, men best være seg fyrir tøy, og i offre til avgodar, fyrir blåe, fyrir hinnom kvalta og fyrir siløse. Ta tog Paulus mennenar vissar, dagen etter let han seg så rensa som han vitt heimon, og får inn i tempelet at kunngjera når deaner voru at enda, som tar låte seg rensa. Ta i offre skulle beres fram fyrir kvendt herra. Men ta idéene tjej vore tatt vid ett enda, finka gjötaner ur Asia att suttja han i templunnen, och tar östu upp allt folkje, lödde hånd å han, och röpte, tid män av Israel, kom till hjälpar, hetta mävaren och i alla stäne lärer öll emot folkjennon, och lovene och hesson stäge. Och så är han eisne kommun vid grickon inne templet, och hur vannhalka hetta heilava stäge, Tær høttu framan undan sé at Trofimus ur Efesus fylgjast við honum og í bøynum og nú hildu tær at Paulus fer komin inn í templi við honum. Røringur kom nú og í allan stægin og falkju tyrptist saman. Tær tóku Paulus og drógu hann út úr templinum og við ta sama voru tittna stongt der. Nú røndu tær að drepa hann, men bó voru sendt nýjan til herhøvdingan yfir vaktene at allt Jerusalem var i rörinje. Han tog vita sig med hermen och husmen visser och leipa av steg om han tilltärde. Ta i tar sjåu herhövdingan och hermeninar gåus tar att slåa Paulus. Ta steg herhövdingen till, lät han täcka och bej att han skulle vara bunden vid tvejmon lönchon. Han spurde så hur han var och hur han hej görst. Summe i hopunen røpte ta eitt, summe i anna. Og vi te at han ikkje visst kunde få at vita fyrir gentjennon, beg han at han skulle vere førtur inn i borgerna. Men ta han kom at trappunen nøttust hermennir at bera han, så illa leika i hopunen oi. Ta jødl manna mykvan fyllti etter og røpte bort vi honom. Og ta Paulus nu skulle vere førtur inn i borgerna, seg han vi herhøvdingan, Fai løyvi a sige orvitte. Han svarar ju, då är du grekst. Är du ta icke hin Egypten som näka sögande gör dig uppreistor och får ut i öjemörkerna vid hinnom 4000 mandrapar och någon? Då svarar ju Paulus, är göte ur Tarsus, borgare och icke okänd om boje och i Kilikia. Men jag ber till, tjev mig löjvig att tala till följtse. Han gav honom löjvig till det. Då tog Paulus stöv och trapporna och gav vid hånden och följtse någon tecken. Då jag nu var det vår helt kvist, får han att tala till terra och hebraisk om alla.
0: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur apostlasövna. Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven.